Μα που μιλέλου μη πουλιού, ναι μη θουμού, ναι μη νετράμ τα ειναν τε σιάου Ei mi pelom tun thomo ta in kalfun in echen. Elu elu meu pe un ne wen ta in ma punyu ke. Ei mi ta num tu me kein. Ta shum ka uno rume ta ng yum lain. Ta in tuku kayal ta in anayel ke chan ka ta in funyi poramael. Ei mi ta pelom tu ke fimi ta rayen. Ka ni ko shay ni kume afumael.